نيتت يعني ليفا كملت بعد أبو مندي بورسو بايت إن بلاطو ويل كملت إبا عهد كتيبة كوشنت روسناي وإنجلسناي كتيبة ويريجو إيران وشكيلو وإيران بياي ومامطي ومخلطة وأسباب ورابا من دي عند كتيبة روسيا سنكتا أنا معيبة من قلبت باريس من خليج الفارسي كتانخ معيبة ال بو الدن بندرت خرمشهر آبادان و دوچان خینه من تاما شادوره و ان روسیا البرزه یر جزی و سب ارخت یمعت خینه دوکت و لی ماسی و کشونت ین خلوات جرمانای لی بشوکه جمعی ماطی و روسیا اه ارخت برزه شویکو و بتخته که بو ده برون اشکیلالون ایران اتومبیل مویلون رابا تراک لوریه کتیبه خیل لابوله یعن میخولت لابوله الممتوی ال روسیا آتورای دیان خاصم جور دیه برونجو ده ریزت اکنومیایت که جوده دانا پیاشی و مرخطا جو ایران ویلون شوفير ويلون طريانة أطمبيل ويلون برشة بيتايا جو مطرسة أرخاتي ويلون جون طارت دن أرخاتي كشامنت خامت دي مين تنسخ تيختانو يه بليشانت إنجليس ورون جو داها بيزنس بيلا خا بيزنس رابا مطرانتا كملات ديان منبار هذا بديبتو ويلون أني أطبابيلت كتيبة أتكوني أطراي ديان بزواني و خدوتي و طيارت كتيبة أتكوني زعبوني و طيار خاتي بزواني و يعني ليفا بعاني بزواني إينا أمريكا كتيبة يعني إنجلستاي كتيبة مايا بدرای خود دن اتومبیل ان خاجه اتریجه برشه بیتایی و بیه زبونه و که آتورای زبونه و که ملت خینه برخده بیل را با بلخان خینه ویلون بده یای جده راه دا عدیه متشارت فعلا عوامندی ویل قلت داد که آتورای دین ایداته تخلون زوزنعید بجزوده خملتی وقت مردنه خملتی وقت که به دور اختم وی وقت به جو کریتا و یلپانه اتلم وی مدرسه اتلم وی مدرشیات اللای جورمه و دوچان خینه که بوتاد ملت بدای و مودی لپلاتا و مودی لچار ده خیوتا مردوتانه تا که ملت دیان شوریلون زوزه تیلون پیده یعلی شوریلون متویه جو مدرس اللهی که بوده خبخه از شلایت جو یونورسیتی که تیبا بکرایا پریشایت جو ده دانه یونورسیتی بوز جورته ایوه جو تهران خارت اتوالن دوچان خینه جو توروز اتوالن جو شیراز اتوالن دوچان خینه انه یعلی دیان برون جو دن مدرس پریشایت جو تهران شورین بکرایا جو کلاس اللایه جو کرایات اللایه پلوتلون بجابه انجنیره پلوتلون بجابه رابیه پلوتلون بجابه پریشعید حکیمه رابا و خم منیانت از شلایه زدل منیانت پرکت مدرسه زدل منیانت پلخن اللایه زدلون ورون جو حکمت ات جو پلخاند حکمه جو شوتاست کتی و به پلخه که روم رامد آترا و نیخه نیخه بنی ملتم ور را جو ده راه تا ویلو نشی مسیان لخچی بی یلپانه اینو مسیان بی اوب اکنومی هایید عدیه حل دیداند پرکتید بلاشا تی ویلای کامایا ترایانا مخلطا یعنی جو شنید ارپیتمنیا ارپی اتجا اس یولاییت کتی و جو مدرس اللای جو تهران بگرایا انه ویلالون خکم آبودیات خمن آبودیاته ای و احد کت بریلون خشوته سا بشیم سیت سپریتا احسیت سپریتا
شل خناش اللي مسوعو راجع وحلت لا يعمل و اساسيتت قد مضي ومودينتك بنيات